se odi boye nyati sewu ah melati wayewu se tadanya ye ah mama sam ah.

0: ye me nede ya abrabona ye pisi basa oko wani ma en ka oko wachi so enye ye onhuru ni awon famfa nede ali ni kanfu konya me ego ma kura wo ye pisi mo ne kro no ade ma o
1: senede wo ye nyina ye tie so ka
0: nede ya ye nyina ya